I prve dvije ovako malo veselije brzinske, a sad jedna za kraj malo sporenija, zato se i zove balada grupa Indeksi.